Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, mojeto sonce. Mojeto sonce. Lara, kusna ni moral.

Este în proiect în hit cu Britania za Four Pennies, ghistușa mesă Juliet. Posljedom deseti deveta Elton John započela turneja niz Rusije i stanula prva zapadnoevropska zvijezda so turneja na ta teritorija. Po 48. rodene Leo Sawyer, među njegovita najgulimi hitovi, e verzijata na More